0: Indian contingent comprises 125 members, including para athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express, on its editorial page under the caption Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister J.P. Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए حکومت کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی۔ بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیہ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 بین الاقوامی ٹی 20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود ہر اصلاح کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور حکومت کے اقدامات عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحات کو نہ صرف حکومت کے کام کاج کو بہتر بنانا چاہیے بلکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے سفر کو بھی تیز کرنا چاہیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: وزیر اعظم مودی نے یہ بات سیکرٹریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں دیہی ترقی، زراعت، سماجی بہبود اور دیگر متعلقہ شعبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ یہ میٹنگ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں حکمرانی کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے، مختلف وزارتوں کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے، عوامی فلاح کے لیے اصلاحات پر تیزی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا گیا۔ तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے ہے۔ سامعین، یہ حقیقت ہے کہ حیات انسانی کی بقا اور اس میں توازن انسان کی ذہنی اور سماجی ترقی پر ہے، اسی لیے خود کو اور دنیا کو بہتر بنانے کی انسان نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ نت نئے تجربے کیے گئے اور نئی نئی ایجادات کی گئیں۔ انہیں ایجادات میں ایک ایجاد ریڈیو کی ہے۔ یہ ایک ترسیل کا اعلیٰ سائنسی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ ریڈیو دراصل برقی لہروں کو حاصل کر کے اسے آواز کی شکل میں پیش کرنے کا آلہ ہے۔ آواز کی رفتار کو فریکوینسی میں ناپا جاتا ہے، جس کے لیے سائنسی لفظ ہرٹز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہینرک روڈولف ہرٹز کے نام پر موسوم ہے، جس نے سب سے پہلے مقناطیسی لہروں کا تجربہ کیا تھا۔ بہرحال، دنیا میں ریڈیو کی ایجاد ہوئی اور براڈ کاسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ براڈ کاسٹنگ یا ریڈیو نشریات کسی بھی ماس میڈیا کے ذریعے ریڈیائی لہروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مخصوص جگہ یعنی اسٹوڈیو سے متعدد جگہ آواز کو تقسیم کرنا کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں باقاعدہ نشریات کی شروعات 23 جولائی 1927 کو بمبئی، جسے ممبئی کہا جاتا ہے، نجی کمپنی انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے ذریعے ہوا۔

0: سامعین، آکاشوانی عوام سے رابطے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ نیٹورک ہمارے ملک کا سب سے بڑا نیٹورک ہے اور یہ ایک بہت بڑی آبادی تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آکاشوانی مقامی زبانوں اور بولیوں میں تعلیم، زراعت، دیہی ترقی اور صحت سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں یہ تقریر، نوجوانوں کی کردار سازی میں آکاشوانی کا رول۔ پیش کر رہے ہیں جناب ایس ایم شفیق۔
1: شخصیت کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ خیالات، احساسات اور جذبات اور برتاؤ ہی ایک شخص کو دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ شخصیت کے فروغ کے لیے چند باتیں اہم ہیں: کھلا دماغ، جسمانی زبان پر توجہ، مثبت انداز فکر، اچھا سامع ہونا، خوش و خرم اور نرم خو، ایمانداری اور وفاداری، نئے نئے لوگوں سے رابطہ اور تعلقات، صبر و تحمل اور مشکلات میں سکون اور ٹھہراؤ۔ ایک شخصیت میں ان خصوصیات کا اظہار مختلف طریقوں اور ذرائع سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ ہے ابلاغ کا۔ تو آئیے پہلے ذرائع ابلاغ کی بات کرتے ہیں، خصوصاً ریڈیو کی۔ ذرائع ابلاغ کا بنیادی کام عوام کو باخبر کرنا، ان کے علم میں اضافہ کرنا اور اس میں بہتری لانا ہے۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ملک کی آبادی کا چونکہ ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ کی اس طبقے میں بیداری پیدا کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بیداری تعلیمی اور ثقافتی اور سماجی نوعیت کی ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو نوجوانوں کو بیدار کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا میں معلومات اور تفریح کی لگاتار بدلتی روایات اور ذرائع کے باوجود ریڈیو کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو کی روایتی نشریات کے ساتھ ساتھ ایف ایم جیسی ریڈیو خدمات ابلاغ کے اس ذریعے کی افادیت اور اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تفریح اور معلومات فراہم کرنے کے اس نئے طریقے نے خصوصاً نوجوانوں کو نیا جوش اور حوصلہ دیا ہے۔ ریڈیو نے جہاں لوگوں کو معلومات اور سامان تفریح فراہم کیا، وہیں قدرتی آفات سے لے کر

0: پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جدید اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے کہا کہ اس چار روزہ کانفرنس میں سرکاروں، پالیسی سازوں، صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اختراع کاروں اور اسٹارٹ اپس اور بین الاقوامی اداروں کو ماحول کے لیے سازگار توانائی میں منتقلی کو رفتار دینے اور باہمی اشتراک کے فروغ میں تعاون کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ جناب جوشی نے کہا کہ یہ سمٹ متعلقہ فریقوں کو دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی، ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مارکیٹس اور دنیا کی سب سے تیز رفتار معیشتوں میں سے ایک میں شامل ہونے کا منفرد موقع فراہم کرے گی۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت 300 گیگاواٹ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2014 میں غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت محض 75 گیگاواٹ تھی، جو اب بڑھ کر 298 گیگاواٹ ہو گئی ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ساحل سے متصل اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے لمبی دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کشا کی پرواز کا پہلا آزمائشی تجربہ کامیابی سے مکمل کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی او اور دیگر متعلقہ فریقوں کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ یہ حصول یابی بھارت کے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ زمین سے فضا میں لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی
1: وزیر دریاؤں نے حکام کو بہت سی شاہراہیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ گولواڑ اور امبیر گاؤں کے درمیان ایک پل پر سطح آب خطرے کے نشان تک پہنچنے کے بعد آج مغربی ریلوے کی خدمات بری طرح متاثر ہوئیں۔ اس کے باعث بہت سی ٹرینوں کو قلیل مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہیں، جس میں این ڈی آر ایف کا عملہ پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں مصروف ہے۔ احمد آباد شہر میں شدید بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی بھر گیا، جس کے باعث معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اپر ناکھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سے فون پر بات کی اور ریاست میں شدید بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے شدید بارش کے مد نظر راحت اور بچاؤ کی کاروائیوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مرکز کی جانب سے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ اسی دوران

طلبہ کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے. پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر تعطل جاری ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب نکوشور ڈان کے درمیان بخارسٹ میں وفد کی سطح کی بات چیت شروع ہو گئی ہے. گجرات کے بہت سے حصوں میں شدید بارش کے باعث معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے. وزیراعظم مودی

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔